Radio Alise Plus programmas turpinājumā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Latvija pēc mobilā interneta patēriņa ir pirmajā vietā pasaulē. Pagājušā gada mobilo datu patēriņš uz vienu SIM karti Latvijā sasniedz 56,5 gigabaitus mēnesī. Šādus datus apkopojusi telekomunikāciju pētniecības kompānija Teficient. Otrajā vietā ar 48,5 gigabaitiem ierindojas Saūda-Arābija, tiesa gan tie ir 2 gadus veci dati. Trešajā vietā ir Somija, tur vidējais interneta apjoms, kas patērēts lietojot mobilo internetu telefonā, pērn bija 47,4 gigabaiti mēnesī uz vienu pieslēgumu. Ceturtajā vietā Igaunija, piektajā Taivāna, Lietuva ierindojas 6. Vietā ar 35,1 gigabaitu. Kustība 30 dienas skaidrā šogad aicina iedzīvotājus Jāņus svinēt bez alkohola un sociālajos medijos dalīties ar skaidrā pavadītu svētku pieredzi. Kustības veidotāji norāda, ka iniciatīvas mērķis nav aicināt cilvēkus atteikties no svinībām, bet gan mudināt līgot tā, lai nākamajā dienā nebūtu jācīnās ar paģirām un vismaz vienu reizi izmēģināt, kā ir piedzīvot šos svētkus pilnīgi skaidrā, lai nākamajā rītā ir spēks sagaidīt saulēktu, doties peldē, izbraukt ar velosipēdu vai pavadīt laiku ar ģimeni, nevis visu dienu atgūties no iepriekšējā vakara. Starptautiskajos pētījumos Latvija alkohola patēriņa ziņā ierindojas starp pasaules līderiem, trešajā vietā pasaulē pēc alkohola patēriņa uz vienu iedzīvotāju. Aizvadītajā diennaktī saistībā ar vēja radītiem postījumiem 26 izsaukumus saņēma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Visi izsaukumi bija saistīti ar nepieciešamību sazāģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu, kopskaitā 9, bija Latgalē. Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai norāva aptuveni 2/3 jumta. Arī pasažieru vilciens vēstīja, ka vēja postījumi vietām kavēja vilcienu kustību, jo koki bija krituši arī uz sliedēm. Sijā Daugavpils satiksme informē, ka naktī no 15. Uz 16. Jūniju, sakarā ar būvdarbiem objektā Jelgavas ielas pārbūve, tiks pārtraukta tramvaju satiksme. Šajā laikā netiks izpildīti vairāki tramvaju maršruta numur 1, Butļerova iela stacija, reisi, ļoti agrā rītā un vēlā vakarā. Daugavpils sociālais dienests jūnijā turpina izbraukuma pieņemšanas pilsētas apkaimēs. Sociālā dienesta speciālisti būs pieejami 16. Jūnijā no 9. Rītā līdz 12.00 Forštates kultūras namā Vidzemes ielā 41 un 17. Jūnijā no 9:00 līdz 12:00 Raiņa centrā komunālajā ielā 2. Studijā bija Juris Saukāns, burvīgi pavadīt nedēļas nogali jums novēl Sijā Alise Plus.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Radēja Alise Plus pīdova jūsim nedēļas jaunumu apskatu latgalīšu valodā, ziņas bez rūbežu studijā Juris Saukāns. Meksikā šonedēļ ar skaistu ceremoniju dančim i popzvaigznis Šakiris uzastošanu Mehiko atklots 2028. Gada pasaulja kausas futbolā. Lai gan svātki pulcinoja 1000 liedzitieju, orpus stadiona notika arī atsevišķi protesti, kur mūsu demonstranti vērsa uzmanību iz iekšpolitiskom problēmom. Zīmeļ Īrijā, Belfastā šonedēļ bija izvārtuši leli pret imigrācijai vārsti protesti, kas porauga vardarbībā. Pēc uzbrukuma kaidam cilvēkam īlos tika dadzinotas mašinas i autobusi, notika sadursmis ar policiju i uzbrukumi ākom i uzjāmumim, kuri mūs dzēvoja vai strodoja imigranti. Amerikas Savienotos valstu muitas i rūbeža apsardzes komisārs paziņojas, ka Donalda Trumpa īcerāto sīna gar Meksikas rūbežu tikšūt pabeigta līdz 2027. Gada beigom i tiks aprēkota ar modernom elektroniskos novārošanas īreicam. Pasaulja akciju tirgi pīkdiņ pīdzēvoja kopumu, komēr naftas cenas krita par vairāk nekā 4%, reaģējot iz Amerikas Savienotos valstu prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu par īspējumu izrovīģi sarunos, lai izbeigtu Irānā karu. Tas ir radījis cerības par svarīgos kuģošanas ceļu attaisiešanu. Beļģijas galvaspilsētas varas īstoģis nolēmuši, ka no nokušo gada Briseļā būs aizliegts iznūmot elektriskos skrēriteņus. Šais lēmums pamatots ar lielu nagadījumu skaitu i drūšēbas apsvārumim pilsētā. Latvijas gaisa telpā šonedēļ pirmo raizi NATO iznicinotoja nūtrīca orvalstu bezpilota lidaparatu, kas bija īlidojis viers Rēzeknis nūvoda. Aizsardzības nūzare uzsver napīcīšamēbu efektīvi pīzalāgot drūšēbas situācijai. Centralos statistikas porvalde ziņoja, ka Latvijā šogada pirmajā ceturksnī brēvūs darbavītu skaits ir sazamazinojis par 8,3%. Latgulā šis rodietojas ir viszamokijas valstī, viņ 1,1%. Latvijas basketbolistim ir viesturisks panokums. Latvijas 3x3 basketbola izlase pirmo raizi kļiva par pasaules čempionim. Fināla spēlē Varšavā uzvarot Vocijas izlasi ar rezultātu 20-15. Kā izroda, Latvija ījam pirmo vītu pasaulē pēc mobīlus datu patiereņa iz vīnu SIM karti. Pagojuši gadu vidējais patiereņš iz vīnu SIM karti sasniedza 56,5 gigabaitus mēnesī, par to liecinoja telekomunikāciju pietiekumu kompanijas Teficient dati. Daugavpils cītūksnī pēc restaurācijas atklots atjaunotīs komendanta dors. Teritorijā sakortotas pastaigu takas, atjaunotas stodījumi i atsagrīzuši štreiz dekoratīvī lelgoboli, kas veidoja kompozīciju pēc trilklokom. Ekonomikas ministrija plānoja pordaļāt ap 1,5 miljonu eiro Latgoles turisma industrijas stiprinošanai, lai kompensētu turistu plūsmas sazamazinošanu, kas notikusi drūšēbas situācijas i dronu lidojumu dēļ. Daugavpils pošvaldība aicināja īdzīvotojus līdz 9. juļam nobalsot par 5 projektiem pilsētas līdzdalības budžeta programmā. Īdzīvotoju atbalstētos īceris tiks aiztenotas pilsētas budžeta ītvarūs. Lielajā Stropu azarā īlaisti 32,000 leidacānu, lai stiprinotu zivu resursus. Pošvaldība atgodināja, ka azarā mokšariešanai napīcīšama licence izjemūt mokšariešanu nu krosta vai nu laivu pīstotņam. Daugavpils dūme īsaukusi projektu par pībraucamos ceļu atjaunošanu pie vairokam pirms školas izglītības īstoģam, izmantojot pilsētas budžeta līdzekļus. Būvdarbus īplanavots sokt jau šū vosor. Šos nedēļas nagājasi i stiprīs vieži Latgulā ir radies būtiskus pūstījumus. Augšdaugavas nūvoda Bebreņas pogostā baznīcai nūrautas 2/3 jumta. Ugunsdziesieji i globieji ir sajāmuši daudzus izsaukumus, lai nūvoktu kūkus, kas apdraudēja infrastruktūru, ceļus i dzelzceļu. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežiem saturu atbildījā Alise Plus projektu finansēja mediju atbalsta fonds no valsts budžeta līdzekļiem. Lai jūs ir mīrēga i skaista i te nedēļas nūgaļa.

0: Raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par to, kā ražošanas uzņēmumi meklē iespējas samazināt elektroenerģijas izmaksas un kļūt neatkarīgāki no tirgus cenu svārstībām. Energoietilpīgās nozerēs, piemēram, betona un metāla apstrādes ražošanā, elektrība veido būtisku daļu no kopējām izmaksām. Tāpēc uzņēmumi arvien biežāk investē savos enerģijas risinājumos. Viens no risinājumiem ir kokģenerācijas stacijas, saules paneļi un bateriju sistēmas, kas ļauj uzkrāt elektroenerģiju un izmantot to laikā, kad cenas tirgū pieaug. Arvien vairāk uzņēmuma izvēlas decentralizētu pieeju. Daļu enerģijas saražot pašiem, nevis pilnībā paļauties uz centralizēto piegādi. Par uzņēmumu pieredzi un enerģētikas risinājumiem stāsta bijušais Latvijas investīcija attīstības aģentūras vadītājs, šobrīd UPB grupas uzņēmuma UPB Nams valdes priekšsēdētājs Kaspars Roškalns.
2: Jā, mums ir koģenerācijas stacijas, un mēs arī izvērtējam tur iespējas un būvēt bateriju enerģijas uglabāšanas šo te staciju. Un tas ir tieši saistīts ar to, ka mēs redzam, ka ražošanas procesā, teiksim, mūsu rūpnīcās, kas ir dzelzbetons MB un RK metāls, un viņiem ir elektrība sastāda lielu apjomu no kopējām ražošanas izmaksām. Un līdz ar to brīdī, kad mēs redzam, ka tojās ziemi un elektrība kļūst krietni dārgāka, ir automātiski ražošanas vadītājiem vēlme saprast, kādas ir iespējas, lai tās ražošanas izmaksas stabilizētu, iespējams samazināt. Un tad, protams, ka ir, teiksim, elektrības uzkrāšana vai ģenerēšana ir opcija, ko mēs izvērtējam, un mēs arī pie vairākam rūpnīcām to jau esam realizējuši. Tas ir tas, un es arī droši vien pārstāvotu eksportētāju asociāciju, kur mums ir ļoti daudz ražošanas uzņēmumu, tur mēs redzam, ka ražotāji visu laiku domā, kā to elektrības, teiksim, cenu samazināt, un daļa no atbildes ir, ka tas ir, teiksim, nevis centralizējot elektrības piegādi, bet decentralizēt. Proti, ka viņiem pašiem ir nelieli saules parki, viņiem pašiem ir neliela apjoma, no relatīvi neliela apjoma, protams, baterijas, kurās viņi to enerģiju uzkrāja un izmanto tad, kad vajag. Cits domā par hibrīdu risinājumiem, šobrīd hibrīdu risinājumi ir sarežģīti, hibrīdu risinājums būtu kopā apvienot ar vēja parku. No tā, bet tas pagaidām ir komplicēti, pie mazām ražotnām maziņš vēja parks ir sarežģīti, bet saule ir relatīvi vienkārši, un tad mēs redzam, ka tas ir kaut kāds virziens, ko ražotāji tiešām domā.
1: Pilnu interviju ar Kasparu Roškalnu, UPB grupas uzņēmuma UPB Nams valdes priekšsēdētāju, klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
6: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: Eiropā arvien skaidrāk redzams. Lokālā enerģijas ražošana samazina tīklu pārslodzi un stabilizē cenas pīķa stundās. Neto norēķinu sistēma ļauj mājsaimniecībām ne tikai patērēt, bet arī gudri izmantot savu saražoto enerģiju. Mazāk atkarības no tirgus svārstībām, vairāk kontrols savās rokās. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
5: Top, top, top!
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

Radēja Alise Plus pīdova jūsim nedēļas jaunumu apskatu latgalīšu valodā ziņas bez rūbežu studijā Juris Saukāns. Meksikā šonedēļ ar skaistu ceremoniju dančim i popzvaigznis Šakiris uzastošanu Mehiko atklots 2028. Gada pasauļa kausa futbolā. Legon svātki pulcinoja tilkstūšam liedzitieju, orpus stadiona nutika arī atsevišķi protesti, kur mūs demonstranti vērsa uzmanību iz iekšpolitiskom problēmom. Zīmeļ Īrijā, Belfastā šonedēļ bija izvārtuši leli pret imigrācijai vārsti protesti, kas porauga vardarbībā. Pēc uzbrukuma kaidam cilvēkam īlos tika dadzinotas mašinas i autobusi, notika sadursmis ar policiju i uzbrukumi ākom i uzjāmumim, kuri mūs dzēvoja vai strodoja imigranti. Amerikas Savienotos valstu muitas i rūbeža apsardzes komisārs paziņojas, ka Donalda Trumpa īcerāto sīna gar Meksikas rūbežu tikšūt pabeigta līdz 2027. Gada beigom i tiks aprēkota ar modernom elektroniskos novārošanas īreicam. Pasaulē akciju tirgi pīkdiņ pīdzēvoja kopumu, komēr naftas cenas krita par vairāk nekā 4%, reaģējot iz Amerikas Savienotos valstu prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu par īspējumu izrovīģi sarunos, lai izbeigtu Irānā karu. Tas ir radījis cerības par svarīgos kuģošanas ceļu attaisiešanu. Beļģijas galvaspilsētas varas īstoģis nolēmuši, ka no nokušo gada Briseļā būs aizliegts iznūmot elektriskus skrēriteņus. Šāds lēmums pamatots ar lielu nagadījumu skaitu i drūšēbas apsvārumim pilsētā. Latvijas gaisa telpā šonedēļ pirmo reizi NATO iznicinotoja nūtrīce orvalstu bezpilota lidaparatu, kas bija īlidojis viers Rēzeknis nūvoda. Aizsardzības nūzare uzsver napīcīšamēbu efektīvi pīzalāgot drūšēbas situācijai. Centrālos statistikas porvaldi ziņoja, ka Latvijā šogada pirmajā ceturksnī brēvūs darbavītu skaits ir sazamazinojis par 8,3%. Latgulā šis rodietojs ir viszamokīs valstī, viņ 1,1%. Latvijas basketbolistim ir viesturisks panokums. Latvijas 3x3 basketbola izlase pirmu reizi kļiva par pasaules čempionim. Fināla spēlē Varšavā uzvarot Vocijas izlasi ar rezultātu 20-15. Kā izroda, Latvija ījam pirmu vītu pasaulē pēc mobilus datu patiereņa iz vīnu SIM karti. Pagojuši gadu vidējis patiereņš iz vīnu SIM karti sasniedza 56,5 gigabaitus mēnesī, par to līdzinot telekomunikāciju pietiekumu kompanijas Teficient dati. Daugavpils cītūksnī pēc restaurācijas atklots atjaunotīs komendanta dors. Teritorijā sakortotas pastaigu takas, atjaunotis stodījumi i atsagrīzuši treis dekoratīvī lelgoboli, kas veidoja kompozīciju pie strūklokom. Ekonomikas ministrija plānoja pordaļāt ap 1,5 miljonu eiro Latgoles turisma industrijas stiprinošanai, lai kompensētu turistu plūsmas sazamazinošanu, kas notikusi drūšēbas situācijas i dronu lidojumu dēļ. Daugavpils pošvaldība aicināja īdzīvotojus līdz 9. juļam nobalsot par 5 projektiem pilsētas līdzdalības budžeta programmā. Īdzīvotoju atbalstētos īceris tiks aiztenotas pilsētas budžeta ītvarūs. Lielajā Stropu azarā īlaisti 32 tūkstūšas leidacānu, lai stiprinotu zivu resursus. Pošvaldība atgodināja, ka azarā mokšariešanai napīcīšama licence izjemūt mokšariešanu nu krosta vai nu laivu pīstotņam. Daugavpils dūme īsaukusa projektu par pībraucamus ceļu atjaunošanu pie vairokam pirms školas izglītības īstoģam, izmantojot pilsētas budžeta līdzekļus. Būvdarbus īplanavots sokt jau šū vosor. Šos nedēļas nagājasi i stiprīs vieš Latgulā ir radies būtiskus pūstījumus. Augšdaugavas nūvoda Bebreņas pogostā baznēcai nūrautas 2/3 jumta. Ugunsdziesieji i globieji ir sajāmuši daudzus izsaukumus, lai nūvoktu kūkus, kas apdraudēja infrastruktūru, ceļus i dzelzceļu. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežiem saturu atbildsījā Alise Plus projektu finansēja mediju atbalsta fonds no valsts budžeta līdzekļiem. Lai jūs ir mīrēga i skaista itei nedēļas nūgaļa.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.